rekao da ću mi pomoći koliko je u mojoj moći, ali ja sam pevač tek. Reče, svi su producenti, promašeni dirigenti, niko od njih

gledaju jeleni onim našim pašnicima. Jednom, sigurno, u onoj večnosti naše.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiši. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega, ja

Hvališ po stanu, navučeš roletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: 6 časova, 14 minuta. Prve informacije u jutarnjem programu Radija Republike Srpske, kao i svakog jutra, dobit ćemo iz Automoto Saveza Republike Srpske. Kiša, koja jutro spada u većini krajeva, sigurno utiče na stanje na putevima i uslove za vožnju. Opširnije o tome, Olga Borjanović, koja se javlja iz Automoto Saveza. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mladene, vama u studiju i režiji. Dobro jutro, naravno, svim slušaocima Radija Republike Srpske. Pa kao što si u najavi rekao, u većem dijelu

0: poraza. Partizan će večeras u grupi B dočekati ekipu Beča od 20 časova. Podsjećamo, 20 timova razvrstano je u dvije grupe iz kojih će se po četiri najbolje plasirati u razigravanje za šampiona. Košarkaši Trebinjskog Leotara savladali su sinoć ekipu Donji Vakuf Promo sa 68-60 u drugom kolu Lige BiH. Mladost iz Mrković Grada je poražena na gostovanju od sastava Igmana rezultatom 91-77. Večeras će od 19 časova Drina gostovati kod Gradine iz Tešnja. Sutra su na rasporedu dva suseta, Borac Zrinjski i Slavija Široki Brijeg.
1: U vijestima još o vremenu danas, dežurni sinoptičar je Milica Đorđević, koju želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas slušaju. Padavine su noćas je postepeno jačale i zahvatile većinu krajeva, tako da trenutno u svim krajima pada kiša. Nešto jačih padavina je sinoć bilo prvo na zapadu, a jutro su se premestile dalje ka jugu i istoku, a na krajnjem zapadu kiša već polako slabi. To će biti slika vremena, pogotovo u prvom delu dana, oblačno sa kišom, jače padavine na jugu i istoku, dok će na severu i zapadu već polako slabiti padavine. U Hercegovini može biti nešto jačih pljuskova sa grmljavinom uz malo obilnije padavine u kratkom intervalu. Do sredine dana na severu i zapadu prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, tako će popodne ovim predelima biti sunčanih perioda. Do kraja dana prestanak padavina na jugu i na istoku. Uveče i naredne noći u svim predelima razvedravanje bit će i hladnije, a tada će u Hercegovini duvati jaka povremeno i olujna bura. Maksimalna temperatura danas naniža na istoku da će biti samo 13 stepeni, pa neki 20-21 koliko će biti na jugu i krajnjem severu da će biti sunčanih intervala u drugom delu dana. Slično vreme očekuje Banja Luku, oblačno sa kišom u prvom delu dana, od sredine dana prestanak padavina, tako će popodne biti suvo, uz postepeno razvedravanje može biti kraćih sunčanih intervala. Maksimalna temperatura danas oko 18 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: nekako najlakše za proizvest. Možemo uskući to da radimo, ne zahtjeva neki posebno neko vrijeme ulaganje, a s druge strane su izuzetno kvalitetna, imaju mnogo proteina i zdrava, minerala i svega ostalog što je potrebno za djecu, pogotovo da se razvijaju.
1: Plan mladog farmera je da u posao uključi cijelu porodicu, suprugu, četvoro djece i roditelje. Imaju, kaže, dosta zemlje, ne žele da propada, pa će je iskoristiti za proizvodnju kukuruza za kokoši. Ideja ima još.
0: Ideja nam je da postavimo videokamere sa live nadzorom, tako da kupci mogu da vide u svakom trenutku šta koke rane, kako se hrane, kako nose jaja, tako da će to biti apsolutno transparentno i mislimo da je to jedna jako dobra priča za početak, jer u BiH trenutno nema takve opcije. Mi smo prvi sa tom idejom, tako da spajamo tradicionalnu proizvodnju i savremene IT tehnologije da bi to prezentovali široj javnosti.
1: Milenko je na farmi sklopio ugodno s korisnim. Po zanimanju je IT stručnjak, pa mu nakon radnog vremena dobro dođe boravak u prirodi i rad na farmi.

Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: šta je ono od čega stanovnici Karanovca pretežno žive, čime se bave, kako zarađuju za život?
1: Ovdje, ja mislim, najviše penzionera. Žive od poljoprivrede, nešto ima u državnim firmama, ima i privatnih firmi, par

0: da li se isplati.
1: Imate pčelinjake na više lokacija, jedna ovdje uz kuću, a one tamo pri šumi, pri rijeci, kažete, znate doživjeti iznenađenje, naiđete na zmije ili neke druge vrste iznenađenja?
0: Pa naravno, pčelinjaci moraju biti na terenima gdje je nezagađena sredina i čisto, a to je domaće dvorište raznih divljih životinja pa i zmija. Susrećemo se sa zmijama, ali nije bilo do sad nekih problema, dešava se da naiđemo na njih, ali potjeramo ih ili se povučemo malo. U suštini nije to ništa strašno, samo ima ih na ovom terenu.
1: A da li te pčelinjake na osami, da li ste imali neke štete koje prouzrokuju divlje životinje ili nevrijeme?
0: Pa nismo imali što se tiče divlje životinje i nevremena, ali bilo je drugih problema od strane ljudi. Tako da to se dešavalo, mada ne često, ali dešava se tako da neko dođe pa nešto dira i odnese, ali to je naš mentalitet.
1: A ovdje u Karanovcu ima li još ovako proizvođača ove količine koje vi radite ili su možda ostali manje proizvode meda?
0: Na Ozrenu u opštini Petrovo ima desetak ljudi koji žive od pčelarenja, mada možda nisu ovakvog kapaciteta kao ja, ali ima desetak porodica koji im je osnovna djelatnost, da li iz nužde, da li iz želje, osnovna djelatnost pčelarenja, tako da opstaju i žive na tržištu.
1: Kod vas u porodici, pored vas, ko vam još pomaže, ko ovim radi i odnosno kad je ona puna sezona vrcanja, na koji način se snalazite za radnu snagu?
0: Pa u tokom čitave godine u proizvodnji je uključena moja supruga i ja, a u sezoni vađenja meda i nekih većih radova onda angažujemo 2-3 radnika ili kolege pčelare koji nam pomognu ili tako. Po pitanju proizvodnje matica, vađenja matica, po pitanju vađenja meda i tada treba više ljudi i tada angažujemo još dodatnu radnu snagu.
1: A inače, šta je vaše osnovno zanimanje?
0: Ja sam završio srednju građevinsku tehničku školu, ali nisam imao mogućnost da se aktiviram u toj struci, tako da sam uz djeda počeo da pčelarim i rekao sam malo pomalo sam nabavio pčele i to se širilo i ne mojom nekom, možda i željom, ali postala mi je neka osnovna djelatnost, tako da nisam se bavio ni jednom drugom oblasti osim pčelarenja kako sam završio srednju školu.
1: A planovi za dalje?
0: Pa planovi za dalje su da ostanem u ovom poslu ukoliko me zdravlje služi. Nemam nekih velikih ambicija da to nešto povećavam jer to je dovoljan broj za opsluživanje supruge i mene i dovoljan broj da ako ekonomska strana bude u redu da možemo da živimo od toga, tako da postigao sam neki svoj vrhunac samo da ga održim određen broj godina.

Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: Ruke, kiša je prestala i tokom popodne će biti suvo, počeće polako da se razvedra, tako da će biti kraćih sunčanih intervala. Večeras i noće svedro i hladnije. Maksimalna temperatura danas do 18 stepeni.
1: Informacije o vremenu su i posljednje i u ovoj informativnoj emisiji 12 časova i 9 minuta.
2: Upoznajmo svet upravo.

0: kuc, kuc, kuc, kuc. Ohoho, zdravo komšinice. Ho, pa šta mi danas pametno radiš?
1: Komšija, pripremila sam zimnicu pa se odmaram. Čitam novine.
0: A ima li nešto zanimljivo u tim novinama?
1: Ima, komšija. Evo, slušaj ovo. Dva Šveđanina sude se 10 godina zbog tamo neke ograde.
0: Ma, pusti ih, komšinice, na naša posla.
1: A u Engleskoj maskirani razbojnik ušao u kuću i odnio samo bocu džina.
0: Ma, kažem ti, komšinice, to su naša posla.
1: Svašta od tebe, komšija. A slušaj ovo. Jedan vozač iz Španije izbušio gume na kamionu svoga kolege.
0: Oho, izbušio gume, ha? Ma, naša posla, komšinice.
1: Možda i jesu naša posla. A tu je i zanimljivost iz Meksika. Neki Pedro pucao na komšinog mačka jer je mačak uznemiravao njegovu mačku.
0: Komšinice, sve to smo već vidjeli i čuli, pa kažem ti, naša posla.
1: Ej, možda si u pravu, komšija. A šta kažeš za pljačku u Parizu? Džeparoš ukrao penzioneru novčanik sa penzijom od 3000 evra. Jesu li to naša posla?
0: E, to nikako nisu naša posla. Odakle našem penzioneru 3000 evra? Njegovi džepovi su uglavnom prazni. Ima samo neku siću za kafu.
1: E, to uvijek imamo. Zato ćemo mi od te siće sada popiti kaficu. Izvoli, posluži se.
0: Hvala ti, komšinice. A za tebe imam i veliki poljubac.
1: Nikako.
0: Komšinice, to su samo naša posla.

0: žali se komšija komšiji.
1: Na današnji dan bi moj kum slavio rođendan. Bilo bi 200 ljudi, najbolja kafana, muzika do zore.
2: Au, šta, znači preminuo?
1: Ma jok, oženio se.

0: Ne, ja neću da se vakcinišem. Pa nisam ja budala, sve zna. Vi ćete me tom vakcinom čipovati, napravit ćete od mene zombija.
1: Naravno da ćemo vas čipovati, ali vidite, u čip ćemo vam ugraditi 5 sportskih kanala, plus gratis dobijete 5 gigabajta interneta i podlogu za miša.
0: A, dobro, dobro, dobro. A ako bih primio 2 vakcine?

0: Dobar dan.
1: Tebi je dobar dan, kolega. Meni, boga mi nije.
0: Zašto, čovječ?
1: Ma nema mi žene već treći dan.
0: Au, brate. Treći dan?
1: Treći.
0: Ja bi već drugi dan bio u kafani i čašćavao.
1: Ajde, molim te, nemoj da se šegačiš. Ma nema je, čovječe, nema je.
0: Kako to nema je?
1: A lijepo. Otišla u kupovinu prije tri dana i još se nije vratila.
0: Ajde sad ti, nemoj da se šališ. Ako je stvarno nema, moramo da damo neke podatke policiji. Da te pitam nešto.
1: Pitaj.
0: Koliko je visoka?
1: Ma nemam pojma, otkud znam, nikad je nisam mjerio.
0: Dobro, jel mršava ili malo jača, da ne kažem punija?
1: A otkud znam, čovječe, nisam je stavljao na vagu.
0: A dobro, daj onako odokativno.
1: Ma ne bi se moglo baš reći da je mršava, prije bi mogla biti onako malo jača.
0: Dobro, boja očiju.
1: Ma ne znam da ti kažem, nikad nisam pažljivo zagledao.
0: Boja kose?
1: Ne znam, čovječe, ne znam. Obično bi je mijenjala sa godišnjim dobima.
0: Pa dobro, šta je imala na sebi?
1: A nisam siguran da li je otišla u suknji ili možda u farmericama, ne znam.
0: Pa da li je vozila auto?
1: Jeste, da.
0: Eto, brate, pa bar nešto konkretno. A koje je boje bio auto?
1: Metalik sivi Audi A6 sa turbotrolitarskim V6 motorom od 337 konja. Ima osmostepeni Tiptronic automatski mjenjač i kompjuterski vođen pogon na sva četiri točka. Ima punu LED rasvjetu i s polja i unutra. MMS koji se kači na sve. Prešao samo 78.000 km. Jedino na prednjim lijevim vratima ima vrlo malu ogrebotinu, dužine tako jedno 4 do 5 cm.
0: U, brate, pa tebi žena i ne treba.

Dragi moji, da vam kažem nešto vaša Živka. Kažu da ko čita hrani dušu. U današnje vrijeme, kada su dijete moderne, vrlo je važno znati koje su to namirnice koje odvraćaju pažnju od kaloričnih jela. Osnovno pravilo je da se te namirnice drže najviše u žutoj, a zatim i u ostaloj štampi. Da ne biste pali u iskušenje da posegnete za masnim političkim komadima, grickajte tračeve. Prije svega one domaće proizvodnje koji sadrže veliki broj poznatih ličnosti. Dakle, kupujte domaće. Osjećaj gladi najbolje utoljavaju ljubavne afere isječene na krupne zalogaje. Ko je koga ostavio, može da se jede za doručak. Ko je koga prevario, za užinu. Ko se s kim švalerisao, dobar je komad za ručak. A za večeru može da posluži moguća nova ljubav. Sa političkog jelovnika najbolje će skrenuti pažnju neki srčan razvod

Naslov u novinama. Saobraćajci vrše strožu kontrolu u zonama škola. Oni su sada prinuđeni da to rade, samo zato što ne vrše strogu kontrolu u autoškolama.

0: I na kraju Lazar Miletić iz Niša.
1: Fudbal i žene imaju samo jednu zajedničku stvar. Rezervnog igrača.
2: Zbog nedostatka asfalta ulicama ćemo mijenjati samo imena.

0: Drage slušalci, očekujemo i vaša pisma, obična kao i ona elektronska.
1: A pisati nam možete na adrese Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike

se emitovale su se na radiju, ali ni jedan nije ni blizu jednoj ženi. Jedna žena ima i milione pregleda na YouTube-u i milione slušalaca i milione obožavalaca, verovali ili ne. Dolazili su mi ljudi sa decom i govorili kako sam ja kriv za tu decu. Ja sam siguran da je sigurno jedan mali grad, da je jedna žena sigurno kriva za jedan mali grad. Pa novi aranžman ima novi zvuk, to je najnormalnije i zvuči interesantno u smislu da Big Band je uvek interesantna pratnja. Mm-hmm. Oni koji su me slušali pre dve godine na Tašmajdanu kad sam svirao sa Big Bandom i sa simfonijskim orkestrom, oni su zaista bili oduševljeni. Mislim da je to jedna od ideja zbog kojih je to sve tako i krenulo i zbog koga smo i napravili taj novi aranžman. Mislim da će se ljudima dopasti, a vreme će pokazati da li smo bili u pravu. Rekao sam kolegama, rekao, ljudi, nećete verovati, bio sam ovde pre 60 godina. To je bila jedna, to je bio jedan serijal koji se zvao Studio 6, pa pružio šansu. Pratio mi orkestar Duška Radančevića, koji je pratio i narodnjake i zabavnjake. Tada su više bili zabavnjaci i i bilo je interesantno zato što sam stvarno bio ubedljivo najmlađi i bilo je interesantno što sam pobedio sa svojom rođenom kompozicijom. To je bila prva moja kompozicija ozbiljna koju sam napravio, znači 66. kad sam imao 15 godina, i to je bilo za mene jedno veliko oduševljenje i jedan početak, i već tada sam znao da ću biti muzičar. Nisam se pokajao, jer kažu ljudi da Kad se čovjek bavi onim što mu je bio hobi, onda nema ni jedan dan radnog staža. To sam ja. To je bio jedan interesantan trenutak, zato što svake godine postoji MIDEM. To je festival muzike u Kanu. I svake godine produkcija ploča išla sa svojim kompletnim izdanjima tamo, pokušavajući da proda licence nekome koji je zainteresovan za to. Tako da su na štand PGP-a došli Japanci jednog dana. Taj festival traje otprilike nekih, odnosno sajam ili kako bismo ga nazvali, traje nekih 5 dana, i oni su došli prvog dana i uzeli silne neke razne LP-e od raznih izvođača koji su snimali tada za PGP, i onda su došli posle 2 dana i rekli, mi hoćemo samo ovu ploču da kupimo licencu, to je nešto super i nešto što je zaista jako dobro. I to je kupila Toshiba i EMI, to je tada bila najveća firma, firma koja je pravila tu ploču, zvala se Kings Records. Nećete mi verovati, jednom prilikom sam svirao u Švajcarskoj i došla je jedna grupa japanskih turista. Ja sam igrom slučaja svirao jednoj ženi. Ja nisam mogao da verujem da je ta grupa, ne znam koliko ih je bilo, možda 50, 60, svi su, kad su saznali da je to moja pesma, da sam to ja, svi su došli da se slikaju sa mnom. Pevali su jednoj ženi, ja nisam mogao da verujem svojim ušima da se to događa, ali hoću da kažem, jedna žena ostavila zaista upečatljiv trag čak i u Japanu. Sarađivao sam i sa još nekim kompozitorima, kao što je Elmar Bernstein, sin Leonarda Bernsteina, mm-hmm, za neke hollywoodske projekte. I gitara u principu nije instrument koji sve vreme svira u nekom filmu, ako ljudi misle, verovatno. Međutim, u svakom slučaju to je jedno divno iskustvo i lepo je u studiju gledati film i pokušavati da napraviš muziku koja paše uz to. Ja sam igrao slučaja, zaista sam se trudio i uglavnom sam pokušavao. I svim tim ljudima sam ostao u lepoj uspomeni, nekima se javljam i dan danas, i oni meni. I nadam se da će biti još toga. Iskreno se nadam, jer to je zaista jedan divan rad, raditi muziku za film. Mislim da će to biti interesantno publici da čuje nešto novo. U svakom slučaju, pokušat ću. Prošle nedelje sam snimio još jednu numeru s jednim big bandom iz Kelna, to je VDR, to je jako dobar, čak mogu reći svetski big band, kojim sam snimio jednu numeru i snimat ću i u buduće sarađivati. Već smo napravili neke planove za sljedeću godinu. Tamo se sve radi ne od danas do sutra, nego od danas do 2028. Tako da bit će u principu dosta tih nekih interesantnih stvari kad je moja karijera, kad sam ja lično u pitanju. Sigurno je da svaki dan i dalje radim muziku. Sve vreme, ovaj prvi put u mojoj karijeri da sam ponovo snimio nešto što sam već snimio. Ja imam toliko nove muzike.

Ja imam u mom kompjuteru iskomponovanih najmanje 200 pesama koje neću nikad snimiti, koje sam snimio, koje su bile predviđene možda za neki album, ali su ih onda neke druge prešišele, bile su bolje. Tako da u principu radim konstantno, svaki dan radim muziku. Evo sad sam baš upravo napravio jedan novi album koji će izaći do kraja godine. Imam puno tih nekih tekstova na engleskom koji se možda, već su mi stavljali ljudi primjedbe zato što je to osvrt na vreme u kome živimo, osvrt na društvo u kome živim. Pa moja posljednja studijski, moj posljednji studijski album se zvao Ha Ha Ha. To je bila pesma koju sam posvetio koronavirusu i pandemiji, zato što sad je vjerovato svima jasno da to nimalo blage veze sa životom. I onda sam napravio tu pesmu Ha Ha Ha i onda sam obećao mojoj publici da će sljedeći da bude bla bla bla. I tačno je tako ispalo, tačno je tako ispalo, kompletna ta situacija koja je, i to je jedan jako, jako poučan, interesantan tekst. Vjerovatno će za taj tekst dobiti puno primjedbi, ali kakav bi ja bio muzičar i kakav bi bio ja čovjek da na mene ne utiče ono što se dešava oko mene. Ima puno ljudi koji, ima puno naših kolega koji ne žele da daju nikakvu kritiku zato što se boje šta će da se desi. Jednog dana kad budu shvatili da imaju jedan život, onda će početi svoj drugi život. Biće iskreni prema svima i bit će onaki kakvi treba da budu. Ja sam uvek smatrao da čovjek treba da bude iskren i da ljudima treba da se kaže istina. To je mene koštalo zaista, jer jako je malo ljudi koji žele da čuju istinu. Mene je to koštalo, ali ja sam to nasledio od moje bake, ja moram da reknem i gotovo. To je početak i kraj priče. Mislim da ne treba biti licemer nikada. Činjenica je da sam ja vrlo često merio druge po sebi, to je bila pogreška, to je bila greška. Mislim da se svako, kad je umetnost u pitanju, trudi maksimalno, sad što on može da da toliko koliko daje, to nije razlog za kritiku. To je njegov maksimum i on je tu došao do kraja i on ne može više. Ne mogu ja po sebi da merim nekog drugog. Moja nebesa su beskrena i ja u tome uživam. Ja imam, imam zaštićenih nekih 4 pseudonima zato što sam godinama radio razne neke vrste muzike koje u stvari i nisu moja vrsta, pošto ja mogu u stvari da sviram sve, onda nisam htio da svoje ime stavljam na takve ploče i diskove. A Zed Mitchell, to mi je jedan moj prijatelj koji ima jednu dobru firmu, Kanađanin, za instrumente, koji pravi odlične gitare. On mi je jednom prilikom rekao, pa čoveče, zašto ne dođeš u Kanadu, mogu bi da sviraš i u Kanadi. Pa rekao, hoću. Pa kaže, ali tamo ne možeš da ideš kao Zlatko Manojlović, treba će im 10 godina dok nauče to ime. Uzmi nešto što jedno, evo ti si Zlatko, uzmi to prvo slovo, to ti je Zed. A drugo prezime možeš da uzmeš neko koje je poznato i koje svako može da izgovori. Eto, na primjer, Mitchell, on je moj kum. I ja sam onda uzeo taj Zed Mitchell i to je moj pseudonim. Instrumentalna muzika se uvek koristila i uvek će se koristiti. Instrumentalna muzika nije jednostavna da se napravi, odnosno da se iskomponuje. Često slušam neke stvari koje 90% toga što ima na YouTube-u čovjek praktično ne bi trebalo ni da sluša. Međutim, ima i jako dobri kanali, ima jako dobre muzike, ima jako dobri kolega, jako dobri kompozitora i onda čovjek, kad mu se nešto ne dopada, treba odmah samo da promeni kanal i to je cela priča. Inače, instrumentalna muzika je uvek dobrodošla, instrumentalnu muziku će ljudi uvek svirati, to sam siguran, jazz će uvek da se svira, ljudi će uvek to želiti da slušaju, nekad više, nekad manje, u zavisnosti od toga koliko je to komercijalno, ali je činjenica da je cijelo svet otišao u jedan kolosek iz koga će mu trebati malo vremena da se vrati i da ponovo se sluša ta neka muzika koja ima neke određene vrednosti, to će se vreme sigurno doći, jer uvek dođe do zasićenja, kad dođe do zasićenja ljudi počnu ponovo od početka. Ja znam da ljudi, pogotovo ovde, da su znali da instrumentalne muzike nema nikakve vajde, znači od toga ne mogu da zarade neke specijalne pare, kad moram tako da kažem. A ja sam to radio iz čiste ljubavi. Ja sam snimio 10 diskova instrumentalne muzike i ploča ovde, što niko od naših muzičara nikada nije uradio. Svi rade nešto sa pevanjem. Svako hoće da napravi kit koji će da traje 3 mjeseca. Ja sam teo da pravim

instrumentalnu muziku i na moju veliku sreću bili uvijek ljudi koji su želili to da slušaju. Ja sam presrećan sa time, imam sad jedan spreman materijal od nekih 50 instrumentalnih numera, pa se nadam da ću to uskoro uspjeti da objavim na jedno dva, tri CD ili da dve, tri ploče. Ja se nikad nisam vraćao na moje stare stvari, nikada dva puta nisam aranžirao stare pesme, ali ovo je jedna izuzetna prilika i mislim da kad je izuzetna prilika da to čovjek treba da iskoristi.

0: Na početku o futbalu, o Premier Ligi BiH, prvo ćemo o sinoć odigranom gradskom banjalučkom derbiju, prvi put u istoriji u najvišem rangu takmičenja Borac protiv BSKA. Borac je slavio sa 2-0 golovima Luke Juričića u 54. i Mateja Deketa u 78. minutu, te preuzeo vodstvo na tabeli sa 22 boda ispred Zrinjskog koji ima 21 i meč manje. Evo šta je nakon meča rekao Bočev šef struke Vinko Marinović.
1: Posle 21 dan, evo, ponovo smo ušli u nastavak sezone i prije svega čestitam igračima na pobjedi, pa mislim da i utakmica bila jako dobra i zanimljiva. Što se nas tiče i same utakmice, mislim da smo u tom prvom poluvremenu imali jako dobre 2-3 prilike, ali isto tako i dozvolili smo protivniku da nam dođe prvi u priliku, i međutim oni to nisu iskoristili. Mislim da nam je još falilo malo više agresivnosti u tom prvom poluvremenu, koju smo popravili u drugom poluvremenu, gdje smo odmah posle tog prvog gola već uspostavili tu taj pritisak, došao i do tog drugog gola, ali ono sigurno još što moramo i što smo vidjeli jeste da moramo još neke stvari uraditi, pogotovo u toj fazi odbrane, jer ne smijemo dozvoljavati protivniku da nam stvara neke šanse, pogotovo ovdje u Premier Ligi. Mi smo i u ovoj pauzi imali još nekoliko rovitih igrača, tako da smo i danas gledali da dosta igrača, što se ono kaže, i odmorimo, da ih ne potrošimo sve, jer evo, veoma brzo će i četvrtak, tako da smo s te strane i to pokušali i nadam se da smo i uspeli.
0: U četvrtak koji je spomenuo Vinko Marinović, Borac gostuje u Otini kod Panathinaikosa u prvom kolu glavnog dijela UEFA Lige konferencija. Mi ćemo čuti šta je rekao BSKA trener Bojan Fuzigaća.
2: Prije svega želio bih da čestitam borcu na zasluženoj pobjedi. Mi smo pokazali ono i u najavi što smo govorili da hoćemo da dođemo ovdje da pokažemo interesantan fudbal, lijep fudbal za gledati, da i nadam se da smo u tome uspjeli. Imamo, što se tiče same utakmice, mislim da smo dobro, solidno, korektno kontrolisali prvo poluvrijeme, imali tu jednu šansu na 0-0, kasnije borac apsolutno dominantan, dvije, tri prečke, stative, okvir gola, kad se sve sabere i oduzme, mislim da je borac zasluženo pobjedio. Ovom prilikom želim da im čestitam pobjedu i da im poželim sretan put u Atinu, gdje će, nadam se da će u najboljem mogućem svjetlu predstavljati bosansko-hercegovački fudbal i sam klub. Još jednom čestitke i mojim momcima na jako dobroj partiji. Mi se okrećemo sljedećoj utakmici koja je izuzetno važna za nas, za naš klub. Igramo kući protiv Željezničara i ja im ovim putem čestitam i još jednom borcu želim puno sreće u nastavku prvenstva i pogotovo u evropskim utakmicama koje slijede za 2-3-4 dana.
0: U Bijeljini je počela utakmica Radnika i Željezničara, pri kraju je već i prvo poluvrijeme, 40. minut, rezultat 0-1, dakle Željezničar ima prednost u Bijeljini, a od 16 časova u Doboju Sloga će dočekati sastav Zrinjskog. Trener Sloge Perica Ognjenović.
3: Dobro, očekuje nas jedna jako zahtjevna i sigurno jedna od najtežih utakmica koju možemo imati u toku prvenstva protiv ekipe koja je prvoplasirana na tabeli. Sklop dobrih pojedinaca, dobre ekipe koja u svakom trenutku zna šta želi od igre, tako da ukoliko želimo da izvučemo pozitivan rezultat, sigurno moramo da budemo na najboljem nivou i da jednostavno se tu nadamo nekom njihovom slabijem danu ili malo slabijoj predstavi i da izvučemo pozitivan rezultat. U svakom slučaju ne predajemo se, spremamo utakmicu kao protiv bilo kog protivnika, potrudit ćemo se da njihove mane iskoristimo, da, što kaže, naše smanjimo na najmanji mogući nivo i

0: to je jednostavno recept za bilo koju utakmicu u win-win ligi Bosne i Hercegovine.
1: U fudbalskoj super ligi Srbije ovog vikenda 11. kolo Crvena zvezda je sinoć na gostovanju savladala Radnički iz Kragujevca rezultatom 3-0 i povećala prednost u odnosu na Vojvodinu koja ima i meč manje na 9 bodova. Međutim, Vojvodina poslije 40 minuta gostovanja u Nišu kod Radničkog već ima prednost 2-0. Dakle, u ovom trenutku drže korak sa Crvenom zvezdom. Nakon ovog prvog dijela sezone Partizan je 12. sa 8 bodova i utakmicom manje, a od 17 časova Crvenbijeli će dočekati sastav Novog Pazara. Trener ekipe Partizana Saša Ilić.
2: Sigurno da nam je ova reprezentativna pauza odgovarala, jer nismo bili u nekom dobrom momentu. Nadam se da posle ove 3 nedelje bez takmičarskih utakmica i željni dobre igre i da napravimo dobar rezultat. Mi imamo taj problem da je Milan Vukotić ima tu povredu ligamenata, da Šaka još nije dovoljno oporavljen i da je jednostavno Mali Petrović je povredio zlo pre možda par dana, pa možda neće biti u konkurenciji za sastav, svi ostali igrači su zdravi. Pa Novi Pazar je izuzetno mobilna ekipa, kako su rekao, puno trči, puno lepo vođenje od strane Strahinje Pandurovića koji je ostavio za ovo kratko vreme neke određeni pečat tamo. Imaju Adama Ljajića koji može u svakom trenutku da izmisli neki potez. Tako da smo ih mi dobro skautirali i da imaju oni nekih određenih kvaliteta, ali u ovom slučaju ja stvarno prvenstveno dužno poštovanje prema Pazaru gledam sebi, gledam samo svoje igrače, koliko smo to što smo radili na treningu mogu oni da primene u utakmici.
1: U nastavku o košarci, sinoć u Laktašima tim Igo Ke je poražen od Čačanskog Borca 94-83 u trećem kolu ABA lige u grupi A, iako su gosti promašili čak 18 slobodnih bacanja na ovoj utakmici, što je zaista veliki broj. Cijelo vrijeme su imali prednost, pa Igo Ke sad ima učinak od jedne pobjede i jednog poraza. Evo što je nakon meča rekao njihov trener Nenad Stefanović.
3: Čestitke Borcu na apsolutno zasluženoj pobjedi. Mislim da su od početka susreta bili uiskreno u svim nekim aspektima bolji tim od nas. Za mene je najiskrenije veliko razočarenje načina koji smo odigrali danas. Mi smo negde, videvši kako tim funkcioniše i kako igra, da kažem, celu predsezonu i prvo kolo, da kažem, i drugo poluvreme protiv Bilbao, verovali da taj neki proces, da kažem, sazrevanja koji treba ovom timu može da bude malo brži i da ćemo probati da izbegnemo neke ovakve situacije. Međutim, očigledno smo pogrešili. Danas je definitivno jedan dobar reset za sve nas i tako da ja preuzimam potpunu odgovornost. Kad ekipa igra ovako kako igra, nema potrebe upirati prstom u igrače. Na meni je da povratimo po meni neke stvari po kojima smo već u pripremama postali prepoznatljivi u te prve dve utakmice i da prosto igramo na način koji smo igrali, jer ovo danas nije taj neki put koji mi želimo da idemo, nevezano za neku utakmicu pre par dana i odsustvo Gavrilovića, to nisu zaista neki razlozi zbog kojih treba na ovakav način izgledamo. Tako da mi već sutra putujemo za Berlin i nadam se da ćemo u utorak vidjeti neku drugačiju sliku od Igo Ke kako svi želimo.
1: Igo Ke, dakle, igra već u utorak u FIBA Ligi šampiona protiv Albe u Berlinu, a sinoć je u istoj grupi A Crvena zvezda savladala Podgoričku Budućnost sa 101-91. Zvezda je također sada ima učinak od jedne pobjede i jednog poraza. Podsjećamo da je prvo kolo odgođeno, pa svi timovi imaju koji su igrali sinoć po dve utakmice. Partizan večeras u grupi B dočekuje sastav Beča od 20 časova. 20 ekipa najviše do sada takmičuje su u ABA Ligi, timovi su u dvije grupe, a po četiri najbolja idu u razigravanje za šampiona. Košarkaši Trebinjskog Leotara savladali su sinoć ekipu Donji Vakuf Promo rezultatom 68-60 u drugom kolu Lige BiH. Mladost iz Mrković Grada je poražena na gostovanju od Igmana 91-77. Večeras u 19 časova Drina gostuje kod Gradine iz Tešnja. Sutra su na rasporedu dva meča, Borac Zrinski i Slavija Široki Brijeg. Vaterpolisti Beogradskog

0: marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Bratislav Božić nas je muzikom uveo u ovaj sat nedjeljnog magazina Radija Republike Srpske i u nastavku ćemo slušati muziku po njegovom izboru, a sada je 17 časova i 7 minuta, vrijeme za put do Beograda gdje nas čeka naša Branka Vuković. Branka, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljam vas iz jednog sivog grada u kome je posle 30 stepeni 14 cm utisak da je 5, sipi, sivo, ali ništa nas ne može zbuniti. Danas je Svjetski dan devojčica.
0: Lijepo.
1: I ja koristim ovu priliku da naravno im poželim kreativan mentalni i fizički skok i dolazak među odrasle.
0: Evo ja ću vam reći, u Banja Luci sunčano trenutno, temperatura 17.
1: O, lucky you.
0: Eto, bar nas nešto obraduje.
1: Jeste, Boga mi, makar bilo i na ovoj razdaljini ozbiljnoj, ali nekako lepše zvuči da će možda i ovdje stići, iako tako ne kažu oni koji se prognozama bave.
0: Doduše, prvi dio dana bio je tmuran, oblačen, bilo je malo kiše, ali evo sada je sunčano. Tako da ćemo mi biti razdragani i u nastavku naše emisije, ali svakako slušajući vaše priče.
1: Ja se nadam da je tako, iako nisam baš sigurna da je uvek, ali ima razloga da se nađe naravno dovoljno lepog da bi optimizam se potkrepio nekom energijom. A ovoga puta to je zaista nekako nadahnuto lepim osjećanjima kad je Knez Mihajlova u pitanju i jedna galerija koja zaista je respektabilna do krajnjih granica. Dakle, galerija u kojoj bude najmanje stotinak ljudi u jednom trenutku, jer je to vezano, kad su galerije u pitanju, samo za otvaranje, a galerija Srpske akademije nauke i umetnosti je nešto potpuno posebno i zaista videti toliko mnogo sveta da se tiska na izložbi crteža, to nije tako često, ali je zaista ohrabrujuće. Dakle, u Knez Mihajlove 35, u jednoj od najljepših beogradskih galerija Srpske akademije nauke i umetnosti, prošle nedelje, to je 6. oktobra, otvorena je izložba Vladati linijom i ona je posvećena naravno crtežu. Ništa to nije ni slučajno, niti je od juče, zato što su se autori ove postavke, to su Miroslav Karić, Danica Đorđević-Janković i Mirko Kokira, kustoskinje Žaklina Marković, potrudili da pokažu najbolje iz stvaranja crteža u proteklih 15 godina. Dakle, ova izložba je posvećena dobitnicima nagrade iz fonda Vladimir Veličković i tu je između ostalog 40 nagrađenih autora tokom ovih 15 godina. Dakle, crtež je neophodan da bi se iz njega kasnije razvijale druge stvari. On je sinopsis imaginacije svakog autora i baza svakog umetničkog delovanja, govorio je Vladimir Veličković, koji je ustanovio ovu nagradu, dakle, za crtež, koja je namenjena svim mladim stvaraocima. Moram da kažem mladim, zato što je zaista u toku ovih 15 proteklih godina to bio izuzetno mlad svet na početku svojih karijera, ali mnogi od njih su već uveliko osvojili region, tako da se ne može baš govoriti da su sad još uvek mladi. Dakle, nagrada je posvećena dobitnicima nagrade za crtež i ona se priređuje povodom 15. izdanja ovog priznanja i 18 godina od njenog osnivanja. Znači, 2008. godine je nagrada osnovana, ali naravno nije odmah počela se dodeljivati, već 2011. godine. Ovom prilikom su tu radovi, kao što rekao, 40 nagrađenih

umetnica i umetnika, i to potpuno različitih generacija, ali isto tako i umetničkih usmerenja, poetika, i ova izložba pruža, kažu organizatori, kohezivni pregled heterogenih savremenih crtačkih praksi u Srbiji tokom poslednje dve decenije. Kada je osnivao ovu nagradu 2008. akademik Vladimir Veličković je u stvari novčana sredstva svoje nacionalne penzije opredelio za podršku mladim likovnim umetnicima u oblasti crteža. Ta je saradnja započela sa galerijom Haos i konkurs je prerastao u jednu od najbitnijih i nekako najdoslednijih inicijative podrške mlađim generacijama na likovnoj sceni u Srbiji, a od pre 5 godina, to jest od 2021. godine, ova nagrada se i čitav konkurs se radi pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka i umetnosti. Vlada Veličković inače na samom početku ovog konkursa, ove nagrade, objasnio je da je ideja da pokrene ovu nagradu nastala iz potrebe da se crtežu priskoči u pomoć, jer je on kao likovna disciplina bio gurnut na sporedni kolosek. Akademik je također rekao da se crtež u srednjoevropskim sredinama u pedagoškom smislu i dalje održao, a u svetu je isto tako počeo da pomalja glavu posle jednog perioda koji nije bio baš naročito plodan na tom planu. Budući da je pogledao veliki broj izložbi i prošetao se našim akademijama, Vlada Veličković je ocenio da na domaćem terenu postoji kvalitetan umetnički potencijal i izrazio nadu da bi ovaj konkurs mogao da preraste u jednu lepu manifestaciju i presek svega što se dešava u našoj sredini na planu crteža. Ta njegova nada, eto to se danas pokazuje, a njega već 7 godina nema među nama, bila je potpuno opravdana i tako je u stvari Veličković u našu sredinu vratio instituciju donatorstva. On je tokom godina poklanjao i Likovnoj akademiji u Beogradu veliki broj knjiga i monografija iz umetnosti, kao i vrednu kolekciju filmova iz ciklusa Paleta, koji govori o životu velikih svetskih umetnika. Dakle, izložba pod nazivom Vladati linijom u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti trajaće punih 60 dana, to je do 6. decembra 26. A njena posebnost je i u tome da sagledava radove laureata van stroge hronologije nagrada, grupisane prema tematskim i idejnim kategorijama koje osvetljavaju raznovrsnost pristupa crtežu kao mediju, te kroz teorijski okvir liminalnosti kojim se crtež tumači kao medij na granici zapisa i dela, skice i samostalne umetničke forme. Izložbu inače prati dvojezični izuzetno bogat katalog sa tekstovima Vuka Veličkovića, Miroslava Karića, Mirka Kokira i Danice Đorđević-Janković, u kojima su dati i istorijat nagrade i opusi laureata sagledani iz različitih uglova, tako čineću uz izložbu svedočanstvo o kontinuitetu i vitalnosti nagrade za crtež Fonda Vladimir Veličković, kao i o značaju crteža kao samosvojnog i uvek aktuelnog umetničkog medija na savremenoj likovnoj sceni u Srbiji. Ono što valja svakako reći, a to je da je stotina koraka od Galerije Srpske akademije nauke i umetnosti u Galeriji Kolačeve zadužbene, Fondacija Mihajlović Feniks otvorila isto tako jednu zanimljivu izložbu pre 3 nedelje. Radi se o svetu fantastike na papiru. Dakle, to je izbor dela iz ove kolekcije, a ono što je isto tako izuzetno zanimljivo da su oni naravno napravili krajnje reprezentativnu monografiju o svetu fantastike na papiru. I ono što za kraj sadašnjeg priloga današnjeg da kažem, da dakle kolekcionari, pre svega Mića i Mijat Mihajlović, imaju izuzetne naravno namere kad je fantastika u pitanju u slikarstvu, jer su oni i osnivači Bijenala fantastike. Pa gospodin Mijatović kaže: priča koju smo započeli adaptiranjem galerije Kolačeve zadužbine nastavlja se dalje. Fondacija Mihajlović Feniks dobila je prolećni i jesenji termin

0: za izložbe na Kolarcu. Jedan termin ćemo koristiti narednih 18, a drugi narednih 30 godina. Nastavljamo i saradnju sa Modernom galerijom Valjevo, jer njen osnivač Ljuba Popović bio je direktni nastavljač integralnog slikarstva medijale. Tako će publika naše izložbe moći da vidi i u Beogradu i u Valjevu. Pored Bijenala Fantastike planiramo i druge projekte. Cilj nam je da pokrenemo nove kolekcionare. Živimo u zemlji gde je scena fantastičnog slikarstva među najživljim u svetu. Naša vizija je da fantastika postane prepoznatljiv srpski umetnički brend. I ovom izuzetno zanimljivom izjavom završavam današnji prilog. Mnogo vas pozdravljam i čujemo se za 7 dana.
1: Hvala Branka, bilo nam je drago što ste i ovaj put u našoj emisiji Nedeljni magazin Radija Republike Srpske i što nam svaki put donesete neku zanimljivu priču. Mi ćemo nastaviti emisiju muzikom u 17 časova i 18 minuta.

17 časova i 34 minuta u nedeljnom magazinu Radija Republike Srpske. Dakle, najavili smo sutrašnji početak jesenje sonate, a u nastavku najavit ćemo i neke od zanimljivih predstava koje će biti odigrane narednih nekoliko dana. Baletski program Narodnog pozorišta Beograd premijerno će biti izveden večeras od 20 časova u Centru za kulturu Semberija u Bijeljini. Na programu će se naći segmenti iz poznatih baleta Rukoveti, Ko to tamo peva i Ohridska legenda, kao i izvođenje himni Srbije i Republike Srpske u interpretaciji prvakinje opere Snežane Savičić-Sekulić. Osim toga, publika će imati priliku da uživa u srpskim tradicionalnim pjesmama. Neko sluša predstava Dis teatra iz Banja Luke u autorskoj i rediteljskoj postavci Ognjena Bogdanovića premijerno će biti odigrana sutra od 20 časova u Domu omladine. U predstavi uloge ostvaruju Dušica Lakić, Nikola Panđa, Vanja Banjac i Filip Aleksić. Četvoro mladih krišom pokrene radiostanicu u vašem naselju. Imaju šta da kažu, imaju muziku, ideje i prostor u kojem smiju biti svoji. A onda neko baš tu zamisli parking. Kupiti ulaznicu znači podržati ljude koji ovdje stvaraju. Dati mjesto njihovim idejama, uložiti u kulturu svog grada i učestvovati u onome što tek može postati. Mi ćemo pojačati da vidimo ko sluša, poručuju iz banjalučkog Dis teatra. Komedija Žene u crvenom bit će izvedena 17. oktobra od 20 časova u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. Ova popularna predstava stiže pred banjalučku publiku u okviru jubilarne 50. sezone Banjalučkog studentskog pozorišta, a donosi priču o četiri žene koje surova i apsurdna stvarnost u kojoj živimo dovodi do praktičnog usijanja. Predstavu rađenu po tekstu Davora Špišića režirala je Bojana Lazić, a vrhunsku glumačku ekipu koja nosi ovu predstavu čine poznate glumice Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasija Mandić i Sena Đorđević. Novi stand-up show Komedija je ozbiljna stvar popularnog komičara Gorana Vinčića Vinče biće izvedena 18. oktobra u 20 časova u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Publiku očekuje veče ispunjeno smijehom,

0: 17 časova i 47 minuta, pred nama je i sportski dio nedeljnog magazina Radija Republike Srpske. U studiju je ponovo kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i našim slušalcima.

I 5 minuta ostalo je do 18 časova. Poštovani slušaoci, mi se pozdravljamo s vama u emisiji Nedeljni magazin Radija Republike Srpske i novo druženje zakazujemo za 7 dana. Slaviša Kovinić, Bratislav Božić i Olga Korać bili su sa vama u današnjoj emisiji, a u nastavku programa u sljedeći novi pregled vijesti u 18 časova, potom emisija Eho nauke. Želimo vam prijatan ostatak ovog 11. oktobarskog dana. Do slušanja.

0: Eho.
1: Eho.
0: Eho.
1: Eho. Nauke.
0: Nauke.
1: Nauke. Emisija o nauci,
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama.
0: Inovacijama.
1: Inovacijama.
0: Eho. Nauke.
1: Nauke.
0: Nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovoj emisiji Eho nauke razgovarat ću sa doktorom Evom Vaništa-Lazarević, profesorom na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Naša gošća je jedna od urednika i koautor monografije Srećni gradovi, urbana regeneracija. Kroz šest poglavlja, autori iz različitih naučnih oblasti pokušavaju da odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog urbanizma. Kako gradove učiniti kvalitetnijim, održivijim i prilagođenijim potrebama njihovih stanovnika. Recenzent, profesor dr. Vladimir Lojanica, napisao je da je ova knjiga dragocjena za sve koji se bave urbanizmom, arhitekturom i društvenim naukama, ali i svima onima koji žele da razumiju i doprinesu stvaranju srećnijih gradova. Pripadajući ovoj posljednjoj grupi, ovom emisijom dajemo doprinos stvaranju srećnijih gradova. Profesorka, dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
3: Hvala vama što ste me pozvali.
2: Iza vas je više od tri decenije iskustva u arhitekturi, urbanizmu, akademskom radu. Izuzetno bogata biografija koja obuhvata desetine naučnih radova predstavljenih u međunarodnim časopisima i monografijama, rad na međunarodnim i domaćim istraživačkim projektima, gostujući profesori i predavač na fakultetima u inostranstvu, član međunarodnih asocijacija urbanista, osnivač međunarodne konferencije mjesta i tehnologije. I na kraju, najnovija monografija, Srećni gradovi, urbana regeneracija. Što je bio motiv da okupite autore iz različitih naučnih oblasti i sami kao jedan od autora i urednika napišete ovu knjigu?
3: Ovo je meni treća knjiga. Pisala bih i više da nisam toliko radila u privredi i bavila se projektovanjem. Malo se nekad našalim da sam izgradila

0: radila pola grada. I smatram to u stvari na neki način izgubljenim vremenom za koje sam mogla da posvetim nauci.
1: Odlučila sam da napišem knjigu posle jako puno mog iskustva, upravo suprotnu, sa nekim nazivom koji je privlačan, a srećni gradovi to sigurno jesu. Ali tako mi je to život donosio, nisam ja trčala za time. To kad pogledate moju biografiju, kažu u ova gde prođe trava ne raste, ili ubila je svakog sa svojom ambicijom. Znači, apsolutno ne, to se nekako nametalo kao Andrićevi znakovi pored puta. Prosto mi je tako padalo u krilo. I s obzirom da sam radila za Izokarp, to je asocijacija svetska za urbanističko planiranje, oni su me slali na različite lokacije i tu vam se, naravno, vaše vizure otvaraju. Kako u jednom trenutku nisam imala više ni posla, tako sam se više bacila u nauku. Htela sam da ostavim nešto u amanet pre svega studentima koje to zanima, ali i ljudima. Ovu knjigu može da čita svako, znači ona je pisana jako jednostavno, zanimljivo, lagano, ležerno, lepršavo, bez ikakvih, to je neki američki stil pedagogije koji sam ja možda donela iz Zagreba, s obzirom da sam Zagrepčanka rodom i tamo sam i studirala. U Beogradu je to malo više ruska škola i mora da bude jako ozbiljno sa terminologijom koju niko živ ne razume i tako. Dobro, sad ja sve malo preterujem. Tako da je srećni grad u stvari pokušaj da se izvuče iz rupe situacije koja je apsolutno teška, pre svega ekonomski teška. I Englezi kažu gloomy cities, rekli bismo mračni, zamagljeni gradovi. Mi nemamo prevod za to. Ako kažemo jadni, to će stvarno zvučati jadno, bolje da ne kažemo jadni. I postoje smernice na tim svim konferencijama kako ljudi organizuju život po svim segmentima da im bude bolje. Pre svega je to vraćanje u feudalno doba, znači od tada nismo ništa pametno naučili. Feudalno doba znači da imate dućan negde u nekom srednjovekovnom gradiću, iznad stanujete i šetate ispred kuće. Znači ne idete daleko, to su ti čuveni 15-minutni gradovi, to je novi izraz ako hoćete da pokazujete svoje znanje i umeće. Da sve u 15 minuta završite, dakle, život, pijacu, rekreaciju, da ne morate da sedate u auto, da ne morate da se stresirate, kulturu, dakle, da je sve na 15 minuta pešice. Dakle, kao da se vraćamo na feudalno doba, u međuvremenu mi smo napravili ekspanziju strašno veliku, viška automobila, ja vidim čak i kod vas u Banja Luci, sve stoji u jednom trenutku, vi ste u nekim redovima koji vam stvaraju stres i to sigurno nije srećan grad, ali on može da bude božanstveno čist, lep, umiven, ali opet ako stojite non stop u automobilu, to vam je već prva prepreka da budete srećni, zadovoljni i mirni, ne možete da budete mirni. Eto tako, srećni gradovi su zapravo odgovor na nesrećno vrijeme.
2: A možete li da nam objasnite u stvari taj termin ili koncept takozvanog srećnog grada? Spomenuli ste dostupnost u 15 minuta, ali tih srećnih gradova ili modela je više, ako se ne varam.
1: Kako da ne? Ima jako puno modela. Ja sam sticajem okolnosti predavala u Abu Dhabiju, baš šejkovoj porodici, kako se grade gradovi. I njima je sve jako smešno što im pričamo, jer oni žive u drugom svijetu, gde je prostora koliko hoćete, voda nije

problem, radi se desalinacija, svako ima automobil, vrućina im ne smeta. Tako da sam sve ono što sam po Evropi probala da prenesem mladim ljudima, je to bilo u Abu Dhabiju jako smešno. Jedino u šta su se kleli, to je njihova safety, security, sigurnost, koju evo sad vidimo šta im je život, nažalost, jeli doneo. Kod njih, recimo, kad ste me pitali o konceptu, je neko sada smislio da napravi kao neku vertikalni grad, neku glistu koja ide kroz pustinju. Znači, ljudi malo se iživljavaju, preteruju. Dakle, vertikalni grad koji je i zelen, i uzak, i vuče se kao glista po pustinje. Mislim, nekad moram da priznam da naučnici izmišljaju stvarno, tako kažemo, besne gliste, da bi iskočili iz nekog uobičajenog i logičnog poretka. Naravno, sad možemo da razmatramo i te koncentrisane gradove i problem satelitskih gradova, ono što je recimo imao Beograd, Zagreb, ovi gradovi centralne Evrope, takozvana Nova Ljubljana, Novi Zagreb, Novi Beograd, Nova Bratislava, Nova Moskva. Dakle, ako svi smo pratili filmove o Bornu, jeli, kad trči kroz Novu Moskvu, to je dakle sublimat strahote kako izgledaju ti gradovi sa koncentričnim takozvanim mašinama za stanovanje, kako ih je nazvao Corbusier. Corbusier je napravio prvu takvu kuću u Marselju za socijalno oštećene stanovništvo, i ona je postala na neki način koncept moderne, dakle na stubovima, gore na vrhu velike koncentracije stanova koji su svi prilično mali, nalazi se na krovu mesto komunalnog susretanja, ljudi se druže i tako. Znači, to je stari koncept koji je od 60-ih se raširio u svim tim našim novim gradovima. U Beogradu se desio jedan fenomen, svi ostali gradovi mrze svoje nove gradove, a Beograđani obožavaju Novi Beograd. Ne znam zašto, ima jedan od razloga, a to je da su 90. i transformacije donele nove segmente u te koncentracije dugačkih, uskih objekata, i odjednom su te velike spavaonice postale zanimljive sa parkovima, sa trgovinama, sa shopping centrima, i grad je živnuo. Znači, to je apsolutni fenomen tih novih gradova. Hoću da kažem da kontekst vremena i prostora i modernosti je vrlo važan. U jednom trenutku nešto se učini kao fenomenalno, u sljedećem trenutku shvatimo da je to bilo potpuno promašen koncept. E sad da se vratim na ovo što ste me pitali, zašto različite autore sam zvala. Naravno, moj predmet urbana obnova je najširi kišobran, da tako kažem, ispod kojeg stoje mnoge stvari. Pre svega, jedna od važnih, to je sigurnost. Dakle, da čovjek šeta sigurno svojim gradom. Mi možda i nismo svjesni, mi smo prošli ratove, ali mi i dalje nemamo taj Rio de Janeiro sindrom, fobiju da će neko da nam skine nešto sa vrata, da će da nam otkine prst zbog prstena, vuče nas motorom po podu zato što je uzeo našu tašnu i tako dalje. Znači, taj Rio sindrom mi, uprkos ratovima i svim stvarima koje su se dešavale na ovim nesrećnim prostorima, mi imamo relativno dobru sigurnost. To je možda, rekla bih, prvi prioritet srećnog grada, da čovjek može da pusti dete da se igra u parku, da ne mora da bude u fobiji, da li će ostaviti tašnu. Dakle, tu se vraćamo na onaj naš prvi i pravi razlog zašto je lepo živjeti u našim gradovima, zato što ljudi imaju određenu ljudskost. A ovdje u Banja Luci imaju neverovatnu srdačnost.

fantastičnu srdačnost, toplinu, otvorenost, ljubaznost. Verujte mi, toga na zapadu više nema. U Beogradu je u velikoj meri se povuklo, isto tako, možda starije generacije, ali mlađe više apsolutno ne. Dakle, to je ono što vam je važno. Ne samo fizička struktura gradova, pa sad se vi divite, jeli, nekoj Veneciji ili Parizu. Moja kćerka stanuje u Parizu, kad kažem svima, mi smo malo frankofoni, cela porodica, i one su se obe rodile, ja sam dugo živjela u Francuskoj. I kad kažem ljudima, ona živi u Parizu, oni, jao, kako je to predivno. To je užasno, verite mi, to uopšte nije predivno. Ja Pariz naravno znam kao svoj grad. Znači, moja kćerka izabrala stan u jednom predgrađu, jer je to bilo jedino affordable, što kažu Englezi, jedino što je mogla da priušti. To je stan van gradskog jezgra. Ja se obično šalim da je odmah iznad nje stanuje Mbappe, onaj fudbaler. To su predeli gde žive Arapi i crno stanovništvo, koji su već silno nezgodni i neugodni za hodanje i za savladavanje. Tako da to kad kažeš u Parizu, ne mora da znači ništa. Oni vole. Moja kćerka je druga generacija, ništa je ne smeta. Kaže, mama, samo nemoj da se lepo obučeš kad dođeš, samo dođi u nekim krpama. Kažem, kakvim krpama? Pa znaš, da ne iskačeš tu u podneblju. Mislim, sve se dešava 30 godina posle mog boravka u Parizu, kada nije bilo tako.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se

0: Povod za razgovor je monografija Srećni gradovi, urbana regeneracija u kojoj grupa autora iz različitih naučnih oblasti pokušava da odgovori na jedno od ključnih pitanja savremenog urbanizma. Kako gradove učiniti kvalitetnijim, održivijim i prilagođenijim potrebama njihovih stanovnika. Profesorka, i što za vas znači grad po mjeri čovjeka? I postoji li uopšte srećni gradovi? Mi imamo stalno situaciju da svake godine se proglase srećni gradovi, pa ne znam, mislim da je Kopenhagen proglašen za 26. Beč je uvijek u top 3 grada. I onda mi kada to čitamo ili gledamo, nama se čini da su to zaista divni gradovi za život. Pa zašto su to srećni gradovi? Zašto mi ne možemo da imamo takav grad?
1: To je taj naš žal za zapadom koji je Krleža uvek u svojim knjigama insistirao na tome. Kako gledamo na zapad, verujući da je tamo nešto dobro. Znači, ovo što oni biraju kao najbolje, verujte mi, to je najdosadnije, ako mogu tako da kažem. Dakle, Beč je ili Cirih ili Kopenhagen, to su gradovi koji su već u 5 sati popodne mrtvi. Znači, više nema nikog. Oni možda su kvalitetni da imate dovoljno zelenila ili da dišete, ne morate da stavljate masku kao u Beogradu ili u Tokiju. Ima dovoljno zelenila, pešačke zone, funkcioniše javni prevoz. Ljudi se ne druže, dakle, to niko ne uzima kao faktor. To je usamljenost, jedna od najvećih problematika nesrećnih gradova, jeli, u odnosu na srećne. Ali ne možete to da tempirate. To su ljudi prosto takav je mentalitet. Srbi koji su se naselili u Švajcarskoj, oni su svi se jako su uredni, bacaju, recikliraju i sve ostalo i jako nesrećni. Oni ne mogu da se uklope. Ta usamljenost je surova. Niko vam ne kaže dobar dan, ljudi preko puta u zgradi gdje živite 10 ili više godina, nikad ih ne upoznate. Ja bih rekla da su to u stvari nesrećni i dosadni gradovi. Dakle, nikako po nekim zapadnim merilima savršeni, organizovani. U Beču recimo se ceo naš Balkan lepo druži, jeli, svi nacioni, srpski je prosto jezik koji se najviše čuje, jeli, u tom Beču. Oni su napravili još jednu vrlo važnu stvar, je da su fakulteti besplatni i naša deca, kogod je mogao i imao sredstava, su tamo otišli i ostali. Ali ponavljam, Beč je dosadan grad. Dakle, za razliku od toga kada se priča o Beogradu kao Sin City, o gradu greha, naravno, svi pričaju o sljedećem. Prvo, stranci koji su strahovito škrticicije, je li da li je jeftino? To je prvi parametar da je nešto dobro. Pod dva, da li je provod velika ponuda, zanimljiv, splavovi, pada se sa splavova u vodu, je li? Dakle, jedan potpuni raspašoj, da tako kažemo. I zato je Beograd izabran kao grad, izabran, jeli, po nekim našim merilima, ali i za turiste. A turisti su danas dosta jedna tužna kategorija. To su mladi ljudi, relativno siromašni, koji hoće da nađu prostor da se jako povoljno prođu i jako se povoljno zabavljaju. To je ta turistička ekipa. To više nije ona ekipa iz, recimo, konkretno mog doba, koji su bili kulturni, obrazovani, koji su želi da gledaju muzeje i tako. To nije ta turistička stvar. I sad dolazimo do još nečega, a to je konzumerizam. Znači, šta je to što nas danas zabavlja? To je kupovina. Makar sitnice, svega i svačega. Makar Kineza, nešto. Znate da će sutra da otpadne John na cipeli, ali eto, uspeli ste da i to kupite. To je ovaj konzumeristički nagon koji nas je naučila Amerika i ovaj Zapad. I

0: Mi smo u stvari jako nesrećni ukoliko ne možemo da bar nešto si priuštimo tog tipa. E sad, kako smo ušli u 21. vek, odjednom su shvatili da je konzumerizam nešto jako loše i kako sada da zamenimo konzumerizam, ajmo sa kreativnošću. Sad, kakve veze ima jedno sa drugima, ali baš nikakve. Recimo, žene, ove mučene, kako se zove ona serija, žene iz provincije ili tako, one sve mogu da peku keramiku, na primjer, i da tako se zadovolje da ne idu u shopping, da ne kupuju cipele, da ne kupuju... I na kraju im shopping hrane ostane jedina zabava. Znači, ja uvek učim moje studente da gledaju malo drugačije, malo šire i ubacim im malo šale i tako. Nekad i preteram i zato sam jako srećna što od njih 300 koliko je u amfiteatru, njih barem 100 me prati do mog kabineta i još hoće da razgovaraju. Jer zbog ovih stvari kako im ja objašnjavam nešto što je vrlo, vrlo ozbiljno.
1: Profesorka, knjiga se sastoji od 6 poglavlja i nosi naziv, kako sam navela, Srećni gradovi. A onda prvo poglavlje koje ste vi pisali, Grad nepravde. Koliko su današnji gradovi zapravo prostorne mape socijalnih nejednakosti?
0: To ste jako dobro rekli, to je tačna rečenica koja ne bi ništa dodala. Znači, socijalna mapa nejednakosti, strahovito siromaštvo, koje ne vidimo u tim lažnim tržnim centrima. Ljudi koji rade sa svojih 10 prstiju, oni prosto, barem u Srbiji, ne mogu da žive dobro, nikako. U mojoj ulici, koja je vrlo mala, ja sam bila apsolutno jedina od, ne znam, 10 kuća koja je radila negde. Znači, to su ljudi koji iznajmljuju stanove, koji se bave kontroverznim biznisom i tako. Ne znam kako bih lepše rekla. Zato ja uvek insistiram na tom socijalnom momentu, jer je prosto nepravda nešto što čovjeka tišti i desi se da ljudi umru bez dinara zato što su želeli da budu pošteni i da ne koriste situaciju i da rade svoj posao. Te su razlike ogromne, to se sad već možemo da se poredimo sa Latinskom Amerikom, gde ima jedan određeni broj jako bogatog stanovništva koji živi u svojim zatvorenim zlatnim kavezima u zonama koje su zaštićene, u koje ne možeš da uđeš. Ja sam lično radila za jevrijsku kompaniju koja je u Beogradu napravila te prve zlatne kaveze. I pitam vlasnika, pa hoće li se ovde moći i drugi ljudi skupljati i deca igrati? Kako da ne, o, kako da ne. Naravno, prvo su zaključali, ali sva vrata, i to je isključivo za decu iz tog zlatnog kaveza. Dakle, prvi zlatni kavez u 27. marta je bio njegov. On je to 2000. doneo kao jedan zapadni model. To je u stvari ruski model da bogate ljude odvoji od siromaštva koje ne želi da gleda. To su jako surove stvari. Kod nas još nema taj, kod nas ne postoji još taj osjećaj, ali apsolutno postoje kvartovi za koje znamo da u njih ne treba ulaziti, da je tu izvorište droge, trgovine, sumnjivih događaja i tako dalje. Znači, i kod nas se već četvrti, možemo tačno da znamo koja ima kakav predznak.
1: A može li jedan grad istovremeno biti i ekonomski uspješan i socijalno pravedan?
0: Pa taj švedski model, mi se stalno bacamo po nordijskim modelima, koji su isto jako dosadni. Ali šta je kod njih vrlo, vrlo zanimljivo, to je država koja vodi računa o svojim građanima. Znači, oni imaju zdravstveno osiguranje. Kod nas, recimo, je zdravstvo propalo. Vi ako nemate novca za privatnog lekara, neće vas niko pogledati barem 6 mjeseci, a imate nešto goruće.

imati sigurno zdravstveno i socijalno je jedan od prvih prioriteta da bi čovjek živeo mirno. A oni su to uspjeli. Dakle, država je tako napravila raspored da u tim severnim zemljama ljudi žive relativno mirno. Ali evo ga paradoks. Za vikend oni se svi ukrcaju na brodove, na feribote, idu u Poljsku da se napiju najstrašnije. Od tog divnog, srećnog života u nordijskim zemljama sve je sređeno i onda je za vikend, ja sam radila dugo u Gdanjsku i gledala sam to lično, znači za vikend se Poljaci, građani Gdanjska se povlače negde da bi izdržali tu navalu pijanaca iz nordijskih zemalja.

Slušate Eho nauke, naša gošća je profesor dr. Eva Vaništa Lazarević, profesorka Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Povod za razgovor je monografija Srećni gradovi, urbana regeneracija, u kojoj grupa autora iz različitih naučnih oblasti pokušava da odgovori na jedno od ključnih pitanja savremenog urbanizma. Kako gradove učiniti kvalitetnijim, održivijim i prilagođenijim potrebama njihovih stanovnika.

0: stanovnika. Kada kažemo blagostanje građana, jedan je od ciljeva savremenog urbanizma. Šta zapravo podrazumijevamo pod tim pojmom? Vaša koleginica Aleksandra Đukić je, čini mi se, pisala upravo o tome.
1: Aleksandra je moja draga koleginica, mi smo zajedno osnovali ovu konferenciju Places and Technologies i sedimo 30 godina u našem kabinetu jedno preko puta druge i držimo si leđa, da tako kažem, to su žene u nauci i u profesuri, moraju da se podržavaju. To blagostanje je u vrlo velikoj meri u mentalu. Znači, ono što nas uče knjige samo pomoći, pa shvatimo da ne možemo ništa da iskoristimo jer nam ne ide. Jel? Oni kažu, a vi sad danas divnu matricu, kako ste dobro, kako je svet sunčan, sunčan je dan, božanstveno i tako. Sve su to smernice koje ponekad uspevaju, ali najčešće i ne. I sad čovjek mora sam da se nekako kobelja iz situacija u kojima je. Ona, Aleksandra moja, govori o više baš tipova gradova koji pokrivaju blagostanje. Jugoslav Joković, profesor iz Niša, on je tu ubacio još i IT i veštačku inteligenciju i koliko će ona uticati na promjene u gradovima. I zanimljivo, moja Aleksandra je pravi naučni tip, vrlo ozbiljna, nije ovako šaljiva, kao ja, nepotrebno šaljiva u nauci, ali on ima taj neki romantični duh i upravo je pričao, piše o tome u knjizi, kako razne Viber grupe, kako razni, to što pronađemo preko mreža, Facebooka, Instagrama, neke naše ljude iz detinjstva, ili neko ko voli pse. I sad odjednom, sve ono što je nekad Corbusier tražio da se na vrhu njegovih zgrada ljudi druže, on je to prebacio na društvene mreže. I nas su društvene mreže stvarno pojele, mi jako puno vremena gubimo na njima, gubimo po znakom navoda, možda ne, možda se družimo, možda nam je to nadoknada za taj neposredan kontakt. U svakom slučaju, 21. vek nas je strašno promijenio.
0: Da li nam tehnologija pomaže da grad učinimo humanijim ili postoji opasnost da grad postane previše zavisan od tehnologije? Gdje je tu mjera?
1: Da, teško je povući tu crvenu liniju, te mere. Na zapadu su provukli, i recimo u Japanu posebno, sa tim facial recognition, znači prepoznavanje lica preko kamera, vi bukvalno više nemate svoju privatnost. Znači u svakom trenutku se zna gdje ste. Kod nas su ljudi još uvijek u fazi da ih samo sekira, ali su prošli kroz crveno prevelikom brzinom ili tako nešto i tu ih tu se jako stresiraju jer ih kamere hvataju. Dakle, mi smo još uvijek u toj fazi, ali Japanci, Ameri, recimo Monte Carlo je jedan od prvih gradova koji je toliko pokrio kamerama sve da pod podtekstom da su onda ljudi smireni i vedri, da čovjek više ništa ne može. Znači, ne može da pređe zebru u miru, ne može da popije kafu, dakle stalno ga prate i stalno ga prepoznaju. Tako da teško da može da se nađe neka fina mera. Mi smo sada relativno preuzeli ponešto, ali ne previše da se osjetimo kao u ovim kriminalističkim serijama, jeli, da nas prate i da nas...
0: Je li nam to onda dovoljno? Ovo sada što imamo? Da ne idemo više od toga?
1: Ja lično bih rekla da jeste. Ja sam strašno protiv svakog vrsta praćenja, cenzure. Uopšte, moj život i predavanja na arhitektonskom fakultetu, verujte mi, gde nikad niko nije ušao od uprave prodekana za nastavu da čuje kako ja predajem. Na početku se to meni činilo jako neobično. Ali ta vrsta slobode, to,

0: To je sama suština blagodati života. Posebno kad sam se vratila sa stranih fakulteta i videla da vam ulaze uprava, da vas prati, da gledaju da li ste ušli na vreme i tako. Znači, mi smo još uvek u nekim finim dozvoljenim slobodama.
1: Vodič kroz grad. Izuzetno zanimljivo poglavlje. Nekako nas upravo vraća u grad, u prostor u kojem živimo i koliko je grad koji se može dobro pješice obići zapravo srećni grad. O tome ste upravo nešto govorili na početku emisije. I da li smo decenijama gradove previše prilagođavali automobilima, a premalo pješacima, biciklistima?
0: Pazite, sad su i biciklisti podivljali. To moram da kažem. Znači, u Holandiji imate sve šanse da vas pregazi biciklista i da vrlo loše završite. Holanđani su naravno od uvek bili poznati po biciklu kao prevoznom sredstvu i to je jedina zemlja na svetu koja ima 3 bicikla na jednog stanovnika. I starci voze bicikle, sad kako su više nesnađeni, oni imaju kamere, imaju osiguranja, jer su te brzine velike. To više nisu, pa vidite klaj uz reku, nego su to ogromne brzine. Biciklizam je bila jedna od prvih smernica 21. veka, da se svi posednemo na bicikle. To nije kod nas nikad zaživelo, među ostalim zato što smo nekako navikli da ne dolazimo na posao u jednom znoju, u vodi, moramo da se tuširamo, menjamo cipela, nego to nek radi neko drugi, ali naša generacija to nekako ne može da se prilagodi.
1: Vodič kroz grad, razvoj pješačkog kretanja, o tome ste isto i vi upravo pisali. Jeste. U Beogradu, ili tako?
0: Ne, to je pisala Milena Vukmirović, ona je također moj asistent, sada je profesor na Šumarskom i ona se isključivo bavila pešačkim kretanjima u svom doktoratu i dakle niz godina je posvetila tome. Radila je kod gradskog arhitekta u Beogradu priručnike, šta treba, kako. Zahvaljujući jednoj smešnoj situaciji došao jedan ambasador u Beograd i pitao gde su pešačke staze i onda niko nije znao da mu kaže, nema ih. I rekao, ja vas molim, ja neću da ostanem dok se pešačke staze ne stvore. I zahvaljujući, to nije šala, to je istina, zahvaljujući njemu napravljene su pešačke staze gde zaista uz vodu, kroz šumu možete jako lepo da prelazite. Više su to za relaksaciju, a manje za povezivanje. Ali šetanje prevashodno u prirodi, sad tu dolazimo i do zelenila, je nešto što je još iz japanskog doba, jel, iz doba najranijih civilizacija shvaćeno i povezano je sa zdravljem, da pogled u drvo kroz prozor bolničke sobe može da vas spasi. Prema svim mogućim pokazateljima, naučnim, nije sad da mi to kažemo baš sa ljudima dopada, nego je nauka potvrdila da ljudi mnogo lakše zarastaju, zarastaju im rane, oni se popravljaju ako su u lepom okruženju. Vi kad živite u ružnom okruženju koji gleda na neki zid, ne bih rekla da život može da bude u blagostanju. Da može, da vam mental to prihvata. Mislim, možda ne znate za bolje, ali živjeti u prirodi i okruženi zelenilom je nešto što još niko nije nadmašio.
1: U jednom od poglavlja koje se zove Ja volim grad, autorka se bavi participacijom građana. Koliko građani zaista učestvuju u odlukama o prostoru u kojem žive? A koliko bi trebali da učestvuju? To je nešto što je važno za svaki grad.
0: To je moje dete Iva Čukić, ona je moje dete, po znakom navoda imam puno dečice, koji su moji sledbenici. Ona se inače bavi participacijom građana i naravno da je radila to na primjeru Leipciga i naravno da kod nas apsolutno ljudi ne

0: nećemo koristiti, to se zove znači regeneracija, reciklaža industrijskih prostora, ovo što sam sada vidjela kako su Banja Luci lepo iskoristili, to je baš reciklaža za fakultet, za kampus, na mestu ovih vojnih prethodnih zgrada. Znači, tu se pazilo na taj footprint, da koristimo nešto što postoji, da ne bismo se širili i uništavali ove zemljište.
1: Kada sve ove aspekte spojimo, socijalnu pravdu, mobilnost, bezbjednost, tehnologiju, kulturu, učešće građana, šta je zapravo najvažnija karakteristika srećnog grada? I da li srećan grad mora da ima sve ovo o čemu smo pričale?
0: Forma nam nije dovoljna. Dakle, vraćamo se na personu, na ljudskost, na empatiju. Empatija je nešto što nismo pomenuli. Jedna od najvažnijih osobina koja se gubi u teškim situacijama. Vi kad ste u ratovima, naravno svako misli prvo na sebe. A gledajući sa aspekta gradova i regeneracije, vi bez empatije ne možete.
1: I na kraju, možda najvažnije pitanje posle svega ovoga o čemu smo razgovarale, da li srećan grad se gradi velikim projektima ili se stvara nizom malih promjena koje svakodnevni život građana čini ljepšim, boljim?
0: Ovo pod B.
1: Pod B.
0: Da. Megaprojekti su posljedica gladi za profitom. To je upravo suprotno nečemu što se zove srećni grad. Male, intuitivno nastale sredine, znači čak ne moraju da budu ni isprojektovane, su mnogo srećnije lokacije nego da živi čovjek u nekom Beogradu na vodi koji je doneo ogroman profit državi ili određenim osobama. Znači, ta empatija nije postojala u procesu. Znači, pohlepa je bila zapravo pokretač.
1: Kada biste mogli da promijenite samo jednu stvar u Beogradu ili bilo kojem drugom gradu, kako bi postao bliži tom konceptu srećenog grada, šta bi to bilo?
0: Da, sad ste me iznenadili pitanje. Prvo, dosta stvari bi se trebalo popraviti. Pre svega je, čini mi se, od te silne neimaštine i higijena otešla dođavola s oproštenjem. Znači, ne možete da verujete kakva je prljavština. A ona deluje zapravo i na stanovništvo, jer stanovništvo onda isto tako baca stvari gde vide. Čini mi se da službe, na primjer gradske čistoće, da oni apsolutno ne rade svoj posao. Mislim, Beograd koji je nekad bio jedan uređen grad, lep grad, on je pre svega je prljavština zavladala nevjerovatno.
1: Znači, počeli biste od higijene?
0: Počela bih od higijene.
1: A s čime biste završili?
0: Sa ovom vašom empatijom na koju sam naišla ovdje kod vas.
1: Hvala vam što ste bili gost Radija Republike Srpske. Bilo mi je veliko zadovoljstvo razgovarati s vama.
0: I meni isto tako. Hvala puno.
1: Poštovani slušalci, profesor dr. Eva Baništ-Lazarević sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu bila je naš gost. Hvala i vama što je ova emisija bila vaš izbor. U realizaciji emisije učestvovali su majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.

61 dan humanosti za Kosovo i Metohiju. Pozovite 1434 i darujte 2 konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. 1434 za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434.

0: akord.
1: Dragi slušalci, muzikom Banersa završavamo emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Igor Marić i Tatjana Savić.

0: Umeđu vremenu, između fakulteta i mastera, predavali ste u školama, osnovna škola Petar Petrović Njegoš i osnovna škola Desanka Maksimović. Kako je vaše nastavno iskustvo i koliko su djeca zainteresovana za istoriju ili demokratiju i ljudska prava? To je ono što ste vi predavali.
1: Kad sam završio istoriju ili kad sam studirao, tačnije rečeno, ja nisam razmišljao da ću raditi u školi. Dakle, nije mi to neka bila ni primarna želja. Nisam želio ni da radim ni na fakultetu, da se odmah razumijemo. Dakle, neka moja životna aktivnost je bila kad bi postao neki kao istorijski institut, arhiv, nešto tako. Kad bi birao listu prioriteta, onda ste se suočili tamo na 2011. godine s činjenicom, eto, završili ste sad, vi ste to pominjali, studenti generacije i tako dalje, onda dolazite na zavod za zapošljavanje, znate, tamo dođete i tamo svi isti, tamo nema ni prosjeka ni tako dalje. Predavao sam ja na milion nekakvih adresa tražeći u smislu odgovora na konkurse koji su bili raspisani i onda sam zapamtio tu jedno iskustvo, neću sad imenovati, bit ću korektan još uvijek. Na jednom razgovoru za posao pred komisijom, razumijem je tu gospođu, ona je tu da provede tu proceduru konkursnu koja često bude formalna, pa me pitala da li su te desetke nekakva garancija za moje radno mjesto. Ja sam odgovorio da nisu, jer je to radno mjesto za tog i tog. Imenovao sam doslovno, tu se završio naš razgovor, a sad da se vratim na ove ljepše teme vezane za školu. U tim hodanjima i tako dalje, neko prvo radno iskustvo je bilo ovdje u Banja Luci, u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš. To je bio neki mali broj časova, ne mogu reći da me sramota pomenuti, ali zaista...

0: Dolazio je kod knjeza, a kasnije kralja Milana Obrenovića, imao kontakte s tim, dakle, postoji ta porodična tradicija, dakle, mi stvari nismo mijenjali ni 41. ni 45. Isto smo razmišljali, to plaćamo, jel da, vremenom i prostorom, ali Bože moj. Dakle, to je bitno negdje da s te strane pomenuti, dakle, više smo za monarhiju, za neke desničarske poglede, ali to je to izazov da radite o ličnosti sa kojom se ideološki ne slažete u političkom smislu, pa to bi bilo ovako...
1: A da budete korektni?
0: Pa trudit ću se, dakle, istoričar bi trebao da bude bez mržnje i pristrasnosti, da pokuša da to sagleda koliko može neutralno i da ne ide sa predubjeđenjima, znate. Da vi sad ne zacrtate sebi da ćete nekog prikazati, da uzmemo Nikolu Kuljevića, pa ćete ga prikazati i zacrtate sebi ciljeve. To ne može, znači, nego da radite na osnovu istorijskih izvora, dokumenata. Kad sam već pomenuo, gospodin Radišić je prošao u vojnom sistemu neke funkcije brojne, bio u ovom sadašnjem periodu, bio član predsjedništva Bosne i Hercegovine, tako da zaslužuje on tu priču, dakle, da mene zanima sada kako će se istoričar postaviti u toj ulozi. Otkrio sam karte, dakle, sa druge ideološke pozicije. Biće izazov, da. Kad bi radio posebnu monografiju o njemu, da.
1: Da. I za kraj ove emisije ostaje da vas pitam. Vi kao istoričar sa pogledom u prošlost, šta mislite, kakva nas budućnost očekuje?
0: Budućnost često ne zavisi od nas, ali i zavisi od brojnih faktora, zavisi zaista i od poznavanja te prošlosti. Dakle, često dolazimo, kad se to sve posmatramo, uzmemo školu, djecu i tako dalje, mnogi će reći, šta će mi istorija, jel da? Ali je bitno i važno da poznajemo istoriju, istorijske procese iz niza okolnosti, ne samo da mi ne bismo nekom nanijeli neko zlo, nego da i nama neko ne nanese neko zlo. Da imate tu, evo sad, uđite u bilo koju osnovnu školu kad o tom govorimo i pitajte zna li ikog poginulog borca u odbrambeno-otadžbinskom ratu. To je pitanje, to je tema. Znate, lijepo je znati ko je bio predsjednik nečega negdje nekad u nekoj državi svijeta. Dakle, nije ništa sporno. Kad je bio Beški kongres, ko je bio knjez Meternih i tako dalje. To treba znati daleko od toga. Ali evo, ako pokušavamo sagledati stvari iz tog ugla, moramo krenuti od sebe. Dakle, ovo kad sam ja nisam to pomenuo ni svog čukundja Davida Vilanovića, ni ovog pradjeda Petra Matijašića koji je zaklan 41. Nisam pomenuo ni ovog koji je bio u ustanku u velikoj istočnoj krizi. Nisam pomenuo da bi ja nešto sad bio veliki. Mislim, ja sam daleko manji od njih, ni blizu. Nego prosto da imate ugrađeno u sebi tu činjenicu. Naprimjer, moj prvi susret, to se u porodici nešto puno nije ni dičilo tome. Znate, sad to bio Vid Vilanović, neki i zaboravili, vjerujem da je sad neki članovi, njegovi potomci, ne znaju da su njegovi potomci, jel da? Ali ja sam bio student istorije, bila izložba u Muzeju Republike Srpske, gled čuda, jel da, o Srbima vezani za taj ustanak u Bosni 1875-1878. godine i tad sam došao sa nekim svojim kolegicama i vidio sam tamo piše dnevnik Vida Vilanovića. Ja sam znao ko je to, naravno, što kaže i eto, to je bio čak i dio stalne izložbene postavke u muzeju, taj dnevnik. Dakle, raditi na mjestu gdje se nalazi dnevnik vašeg čukundja, da je opet sticaj nekih čudnih okolnosti.
1: Ništa nije slučajno, sve je Božja promisao.
0: Sve je po Božjoj volji, dakle, tako da i planovi su u Božjoj volji. Ovo što sam sve izrekao je neka moja ideja, želja, odnosno zasnovana na ovoj muzejskoj građi koju mi imamo, pa eto, to bi trebalo raditi, a Božja volja, sutra vam se može pojaviti neka zaostavština koja je bitna, važna, predmeti, dokumenti koje treba prikazati. Dakle, onda ćemo raditi to. Dakle, nećemo se držati onoga što mi mislimo da treba, nego ono što okolnosti nametnu kao bitno i važno.
1: I dakle, kakva nas budućnost očekuje sa osvrtom na istoriju? Ako znamo istoriju...
0: Vjerujem da, što kaže, da možemo i da trebamo i da će to biti dobro ako Bog da, dakle, da se pre svega u Boga uzdamo, da se mi trudimo da sebe popravimo, onda će to ići dobro, znate, dok god budemo popravljali drugoga, gledali kakav je on, nema toga posla, znači posao je da popravljamo sebe i da mi činimo ono, znate, ja sam mogao dolazeći u Muzej Republike Srpske sjediti, ne uraditi ni jednu izložbu, prikupiti nešto građana, napisati ni jednu knjigu, ni jedan rad. Vjerovatno, pretpostavljam, da. I dobijem istu platu. I znate, za ovo što sam uradio dobijam istu platu. Kao da to nisam. Ne poredim sad sebe za bilo kim drugim, da li jeste radio, nije to iluzorno. Ja nemam vremena da to komentarišim, dakle. I zaključak neke priče, dakle, čeka nas svjetla budućnost, a dobri ljudi i pravi ljudi u stvari i svi mi ne trebamo da gledamo kao oni dokoni neki šta je bilo juče. Dakle, ni ja ne treba da gledam šta sam radio juče, nego danas treba da planiram za sutra. I kad svi budemo gledali, ne gledali to šta je bilo juče, nego danas planirali za sutra,

0: što ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.

da ti sreću obezbedim i u prošlost putovati. S tvoga lica svaku boru skinuti, a ja ću stajati i samo te gledati na svaki